0: більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Всем привет, столица 15 часов.

0: вечерів.ру. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Європа плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Всем привет, 20:00 в Москве.